leng hermoi ti kanga chak tak ron sa tu kha david darlong ani ole voin tla hai leng zem hun zai kanga thlan hung bratan simon zai than puyan lungmin hnem tu ti asak inga thang u